0: Tereo Motuhake o Te Rohe. Tereo irirangi o te Āziawa toa.
1: Kia rite mai koutou i te kāinga i te mea te tiro. Kai te rite rātou, ai he pakanga nui kai te hare, iru kai te hōtaka whakahira nei, o puku hohe.
2: Wairua, wairua. Wairua.
3: Pane iti noi o nei.
2: Ka ora!
3: Tyler!
2: Kai na rua, te nunui taku waha!
4: Steve Clark!
2: Wai ora! Wai ora!
4: Meko meko meko me!
5: Meko meko! Wai ora,
4: ke papa o puke tarau!
2: Hau te haru, hau te haru e ora!
1: Kia ngingi o te tangata, kia uru hau te wai hua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe! Ko te tino kupu ka whakamahia e ia, ko te āhua. He hai pērā ai i te mea kai te āhua kāpō. Kā kai te tino kāpō. Pāne papa tēnā koe.
3: Āhua meke aiana.
1: Te tangata nei he tohunga ki te waiata. I roto i ono moe moe, ārā pāi rā, tā whai. E mihi ana. He kōrero ruka.
6: Inga wā katoa.
1: No mātau te wai mare i te mea kua tai mai te Nanny McPhee. Kristen Ross. Tēnā koe. E hika mā, kai te mohi o koutou ki te whakatairanga rongo nui, ara Spray, hikoi atu, aneike, o tai mai, Leon Blake. He raruraru kai te hāre, ko hoki mai anō te wahine, ko re take nei ki ngā mahi whiwhiwhi, te mihi ngā kōmene. Te tangata rongo nui te ao reo irirangi, ku tana taihana ko Ma FM Flavor. Aroha mai tangata e kimo wini ata e mihi ana. He tohunga toni koe.
6: He kare
1: mā, kia rite mai. He katakata kai te hāre, karongo hoki i te wairio Māori i te rāne. Ko te āre tāwera tēnei, kia rite mai.
3: E whakatoi ake nei.
1: Ka tiwata kia koe, Leone, ko ngā mahi whiwhiwhi te hāre ake nei.
7: Ok.
1: Karawhiua.
7: Kei ngā piripiri kōkako, kei ngā kumikumi kōko e ko maingo nei ki te pai kō kei o whikipaki, whikipaki? Whikipaki, kupu hoi e hoa mā, whakapiki i te reo pui kui aki. Whikipaki.
1: Whikipaki kia koe.
7: Whikipaki. E arei te whikipaki,
1: whikipaki.
3: Kia pene kupu, whikipaki. Kei ngā piripiri kōkako, kei ngā kumikumi kōko e ko maingo nei ki te pai kō kei o whakapiki i te reo pui pui aki.
8: Kei ngā piripiri kōkako, kei ngā kumikumi kōko e kō mai ngai nei ki te pai kōke o whakapiki te nā pēpē aki.
9: Kaura, ka arawa.
7: Kia Kei ngā piripiri kōkako, kei ngā kumikumi kōko e kō mai ngai ki te pai
1: kōke. Nei, nā paku. Koeira tutake i pērā e. Kia kaha koe kimo, kia koe te wahi.
10: Kei ngā peruperu kōkako, kei ngā kumikumi kōko e kō maingo nei ki te pai kō kei o whakapiki te reo pui pui aki.
7: Tino reo irirangi.
1: O te reo irirangi pērā.
7: Reo irirangi.
1: Kristen.
8: Kei ngā peruperu kōkako, kei ngā kumikumi kōko e kō maingo nei ki te pai kō kei e whakapiki te reo pui pui aki.
1: Hari kua a Nanny McPhee ia koe. Mano e wama. He whakatātai no te mahi, he aha, te aha. Ka timata ki tēnei taha, rā pai rā kōrua ko Kristen. Haere mai.
5: Hai.
3: Ka mau koe ngā kawe reo ni, kawe oro. Haere koe ko tu ai, ka kariki.
1: Hai, te mea taha.
6: Ki tēnei taha.
1: Hai. Ka pai. Ka rawhiua.
8: Mana.
6: Pana.
8: Mana.
6: Pana.
8: Ma. Ma.
6: Pa.
8: Ma.
6: Pa.
8: Mana.
6: Mana.
8: Karu.
6: Karu.
8: Here.
6: Here.
8: Koito.
6: Koito.
8: Tiwari. Iarere. Tiarere.
6: Tiare.
8: Iarere.
6: Kiarere.
8: Pukukata.
6: Pukukata.
8: Māori ori.
6: Paoke oke.
8: Māori ori.
1: Ai, te paoke oke. Te urupa.
8: Hui hui.
6: Ui ui.
8: Hui hui.
6: Hui hui. Ah.
8: Hui, hui!
1: Hui,
8: Riringi!
6: Ririki!
8: Riringi!
6: Ah, riringi!
8: Oh! Pōtē te tanga!
6: Ha!
8: Pōtē
6: te...
1: Pōtē
8: te... Pōtē te...
6: Pōtē teke!
1: Pagapiti! Pagapiti! Pagapiti! Ana! Anei!
6: Anei!
1: Anei, kāpai!
5: Korite, kapa haka. Kapa haka.
3: Kapa, kapa haka.
5: Kapa haka. Pinaki tanga.
3: Pinati.
5: Pinaki.
3: Pinaki.
5: Tanga.
3: Pinaki tanga.
5: Te pane kire tanga. Te pane.
3: Te pane kire tanga.
5: Te pane kire tanga.
3: Te pane kire tanga.
5: Maori.
3: Maori.
5: Mati mati.
3: Mati mati.
5: Pākanakana.
3: Pākanakana.
5: Mahuri.
3: Maori.
5: Mahuri.
3: Maori.
5: Mātanga.
3: Pātanga.
5: Mātanga.
3: Pātara.
5: Mātanga.
3: Mātanga.
5: Ai.
11: Amai, amai.
5: Puanani.
3: Pukaki.
5: Pua.
3: Pua.
5: Nani.
3: Puanani.
5: Why, why?
3: Why?
5: Pete. Pete.
3: Fiti.
11: Pete. Pete. Pete. Pete.
12: Pete.
3: Pete.
11: Pete.
3: Pete.
11: Kapai. O ko tango i ngā mō hiti.
8: Kia kite.
11: Kia kite ai koe.
10: Kuarite.
8: Kuarite.
10: Aumihi.
8: Haumihi.
10: Aumihi.
8: Aumihi.
10: Mai oha.
8: Mai ho
10: oha.
11: Mai oha.
8: Mai oha. Mai, ko mai oha taki ramuti.
10: Ka ranga ranga.
8: Ka ranga ranga.
10: Whai kōrero.
8: Whai
10: kōrero. Whai kōrero.
8: Whai kōrero.
10: Whakatau. Whakatau.
8: Whakatau. Whakatau.
10: Whakatau. Pōwhiri. Pōwhiri.
8: Pōwhiri.
10: Ai. Whakarite. Rite.
8: Mata kite kite.
10: Whaka.
8: Whaka eke.
10: Rite, rite.
8: Whaka
10: rite, rite.
8: Whaka rite, rite.
10: Ka whai. Mō tea tea.
8: Mō tea
10: tea. Mō tea tea.
8: Mō tea tea. Mō tea tea.
10: Wairua. Wairua.
8: Wairua.
10: Marae.
8: Marae.
10: Ka whai. Mara kautāne.
8: Hare, hare mai.
12: Kare kare hare.
11: Mala kai tāne. Whakawiti kōrua. Hare
5: mai.
11: Whakawiti kōrua.
12: Kare kai he tāne. Mara kai tāne.
3: Iyo.
8: Tēnā pohe, tēnā.
11: E hia kēne. E hia kēne.
8: Mane ture. Rākai. Oh, timata?
11: Ai.
8: Rākai hautū.
10: Hautū.
8: Rākai hautū.
10: Ngā ngā ngautu.
8: Tō...
3: Kine, kine.
10: Tōna tēne tēne. Tō tēne tēne.
8: Tō kine, kine.
10: Tō kiri kiri.
8: Te matatini.
10: Te matatini.
8: Paraire.
10: Marae kai.
8: Paraire. Poro.
10: Pono.
8: Tēteki.
10: Teka.
8: Poroteteke.
10: Poroteteke.
8: Yeah. Whakatere.
10: Whakateke. Whakatere.
8: Ara. Hura.
10: Hauhure.
8: Ara. Hura. Paipera.
10: Paipera.
11: Tēnā kōrua kōrua tō. Eta Harry.
12: Hika mā.
10: I wāhi ke o ki whakarāla.
11: Tainte, dāua nei te he ngā whakaro i puta mai tētai kupu whakateke. He ka mā, kātahi rā hoki, ngā reira, aha koa te rereke o ngā kupu ko te tumarako ia i te kata koutou i te kāinga, koeira te mea rui, e rongo nei koutou i te wairua ngahau. Hoki mai, hei te wāhanga, tuarua, kia pai te whakatā. Te tine e te mana hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe koe nei te wāhanga. E tino rongo nei i te kaha o te wairua tātā whāinga me te tau tohe tohe i Waenga Nui i ngā kapa nei. Ai koe nei te wāhanga tau patu patu. Wena ko te tō te wāhanga tuatahi e mihi ana ki a koutou pānia mā.
3: Oh, hara i te mea hea.
11: Hara i te mea hea. Hara i te hāmama. Koe rata mea katoa. Koe rata ki. Aha ko ngā kukurere ke. Wena e hika mā. Tohea te kupu e hāre ke nei. Ko te kaupapa i te rānei, mātua, ko te mita. Anei te taha whakai, kai tēnei te taha whakahe. Anei reka timata ki a koe, Leon. Kia koe te wā.
13: Kia ora tātou.
7: Kei te mihi atu au ki te hoariri, te tuatahi. Ngā kai kawe i tēne mea i te mita. Kei e mara, a koe nā e hakarongo mai nā i tēnei reo. Kei te mohi o koe, kei te tino whakahē koe i tāua no i tēnā taha ou i tēnei wā. Tai atu anō ki a koe te karawa o te whārua o Ruatoki. Tēnei rā te mihi atu ki a koe. Tai atu anō hoki ki tō koutou rūruhi. He kuia tērā ki ētahi o tātai. Engari, kai te mohi o tātou ki te whakatau ki Rongonui e ki ana. Ka koe koe te tūi, ka ketekete te kākā, ka kūkū te kereru. He hara te tikango i rā kōrero, i roto i te waonui a tāne, a rā ke ngā momo manu katoa. E hara i te mea kotahi anake te manu, kotahi anake te tangi. Kao, ki te pērā, kātahi te waonui maroke ko tērā.
10: Kātahi.
7: Ko tēnei ao nei e kī ana i ngā mita, nō reira me aro tātou ki te mita. Ko pai te reo, kei te pai noe te reo, me aro tātou ki te mita. Me mātua ko te mita.
12: Kia ora, ngā mihi, ngā mihi.
3: Hei aha te mita e kare mā.
7: Kia ora,
3: e mita e noho. E whāiti ai te reo. Mā te mita e whāiti ai
7: e te reo. Nui ake
3: ai. Reira, e pai ana te mita, mō te toko iti e noho ana ki te kāo. E pai ana rātou kia here rātou, i runga i o rātou huarahi ne, ne, ne, ai. Kia ora. Engari anō te whānuitanga o te iwi Māori, i nui ake i te warutukau ōrau, nē rā ki mō e noho ana ki waho atu i o rātou papakāinga. Nō reira, e ai ki ngā tatauranga, ko te nuinga o te Māori, kei he noho ana, kei ngā taone e noho ana. E hara te taone i te wāo. Mr. Blake.
7: Wau raima, he wau raima
3: tēnei. Taone he wāhi, e puawai mai ai ngā pūkenga o te tangata. Ahakoa no hea koe, ahakoa no fea koe, ahakoa no wea koe. Ko te mea nui, ko te reo Māori e kare mā, ko te reo Māori.
7: Kei te haere no wea tō kore, no reira.
8: Kei ngā manu huna tāne tēnā rā kauta katoa. Ai, mita mai, mita atu, ko te mita kōmene toki na ingoa, e kaha whakai ana ki
7: tēnei kumita.
8: Nō reira, kia, ko pakeke au, ko te reo Māori tōku nei reo tua tahi ki te ngākau. Tūrua ki te wā. Nā reira, iau e pakeke ana, ko hoki ai ki tōku ake kāinga ki te ako i tōku ake mita. Mo te aha i te mea, kua kaha ngaro ngō tāte nei, kaumātau ruruhi, koro heke, kua ngaro hoki te reo ake o tōki nei kāinga. Nō reira, e ai ki te kore ko te reo patipaia rehe tēnei. Ina taimai te waka o mita, i tū tēnei waka ki te taitokere, anā i makaia ngā work, nō reira, kua hika toa ki ko. Ana ka heke whakararo tēnei waka o mita, ka tai atu ki Taranaki, anā ko makai a wera. Ha, nō reira, ko Tainui e koi ana ngā mita atua. Kia ora.
6: E noho. Kia ora koutou me tā koutou mita.
7: Kia ora e te tangata.
12: Tanata.
6: Kōrero. Hei aha te mita.
12: Ai.
6: Me reo kotahi tātai i te mea. Anei te tahi tauira.
7: Anei te tahi
6: tauira i te mea. Ka wai atu koe ki etahi o ngā iwi me tā rātau. Kōrero i tā rātau mita. E kore rawa e mōhio ki tā rātau, e kore ro nei. me te mea nei e rini ana ki etahi o nā ratonga āwhina pēnei nā hunga no tā wāhi. me kotahi kia marama ai te katoa. Kia marama.
7: Kia marama.
6: He a tā kauta e kore nei kia me reo Māori, engari me marama te reo. Me marama i ngā wā katoa. Kia tapatahi, kia kotahi rā, tātou, tātou e. Pea hoki taua reo wai a taiwa.
10: A tēnā tātou. A tēnei te tautoko ake i ngā kupu ko takamai ngā ngutu o enei. E koro nei mo te mita. Iau e tupu ana me pēnei taku kōrero, kāri au i ako i tōku mita. Engari, ka tau mai te whakaaro ko tōku mita, kwenā te reo o ōku tupuna. Ki te kore au e whakanui, ki te kore au e whakatairanga i tōku mita, ko wai atu e whakanui i tērā taha. Kwena te iho ki a rātau mā. Nō reira ki au nei, e tikāna. E tikāna, pono marika. Me pupuru i a tātau. Te mita o tēnā iwi, o tēnā iwi. Pai ki au ngā kupu, e tehi, te tehi, tūpuna, pōwhiri, ena kupu a tāhua ka taka mai a Tainui, me te ara. Nō reira. Nō reira, kia ora tātou. Rokehi.
13: Tēnā tātou, e kōrero ana mō ngā kupu rereke, mai tēnā iwi, tēnā iwi, tēnā iwi, te motu. He nui ake te mita i te kupu. I a koe ki te, ki te reo, ki muri. I pēnei au me mau au ki tērā mita o taku iwi i te hiku i muri whenua. Kia taka ngā, ha, ngā wā i konei, kia hua i konei, engari. I tupu au i te taone, kaore au i tupu i te kāinga. He nui ake te mita i te kupu, taku e kawe hēnei au i te mita o taku iwi. Nō reira, ka hoke au ki te kāinga, ka wako au i etahi kupu, ka kawea e rā kupu ki te taone, ka pōhehe au ko te mita
7: tūturu. Kai te
13: rongo i te mita o te taitoke rā. He rā, he rā, he rā, ko te māramatanga, te matua, te matua o te reo, kia māra mai, tātou katoa. Ki tā au e ki
7: nei. Tēnā koe te taitoke rai. Tēnā koe.
8: Ka hakae. Kua rongo koutou nā te kuini o te mita. Ko ia tētahi e whakahe ana ko te mita te mea matua.
7: Kei matua rūkau,
8: rā ko te mita. Kaore, e mea ana mātou. E harai te mea ko te mita. Kaore, he take o te mita. E ki ana mātou, kaua e aro tuatahi atu ki te mita. He pai te mita i ngā wāka, hoki hoki koe ki te kāinga. Hei te wāka, iwa te koutou pia te pakeke. Hei reira, arohi ai te mita. Engari, tai atu ki te rā pakeke tanga, kua tata tai atu koe ki reira e kimo. Hoi anō, i mua i tēnā, me whai i te reo whānui e mārama ai te tangata ki o kōrero. Ki o kōrero, ne? Kaua e nikinaki nū, kaua e hiho hiho, kaua e whai i ngā mita, ki a ka pōraru raru noi hoa ki te hine ngaro o te tangata.
7: Kia ora tātou, tahi anō kā kite i te kaharu kahu o etahi o koutou. E te tuahine, ko koe tētahi e kahana ki te hāpai tō mita. Nā te mea, e mohio ana koe, koe rā tētahi tohu, e ki ai koe nō mea wāhi koe. Nā reira, mā tō mita tonu, e ātaki. Nē, kai te mohio kē tātou, he Māori tātou, e harai te mea me whai tātou i te reo Māori. Ko te hihia, kia ki tātou, a nō mea iwi ahau. Me pēhea koe mohio ai nō mea iwi atu i te whakapapa, kāre hoki tērā e kitea e ramona.
8: E hia o iwi, me, te kaumau, ai, toru o iwi.
7: E pukuri ana au ki, te, ki aku mita katoa. Nō ngā iwi maha ahau, nō te taitoke rau, nō te taitonga, nō te hau āru, nō te rāwhiti ahau, nō te kohu, nō reira ko aku kupu, ko aku, ko ngā tangi o tōku reo, nō e rā iwi ōku. Koe rau e mea nei, kai te pai noeho te reo Māori. Me aro kē tātā me mātua aro i nāine ki te mita. Me mātua aro ki te mita.
14: Nā reira e hoa mā koia tērā ko te wāhanga tautohe tō. Anana, kai te rongo tonu, kai te rere tonu ngā kōrero pahu-pahu. Tautohe tō he wainganui ngā kapa hueno. Kia pai te whakatā, mō te wā paku nei mohio nei au, hai te wāhanga tuatoru kau ki te pakanga e hāre tonu nei. Nā reira, kia mau tonu mai. Katoa nō koutou i te kāinga hoki mai anō ki te hōtaka nei opuku hohe. Ai kai te haere tonu ngā mahi pakanga i Wainganui i ngā kapa e rua nei. Hoera ko te toa o te wāhanga tautohe tohe. Tēnā koutou e te tīma nei Leon Ma. Ai, nā reira kai te mohio ke koutou i te kāinga kai te tauori te ngā mākatahi ki te tahi. Nā reira mā te wāhanga whakamutu ngā nei e tau. Ko wai te toa whakai huaka. Ko te wāhanga e hālea ke nei e hua mā ngā mahi rota rota. Ka timata ki a koutou pānia kai a koe te wā.
7: Ana.
13: Ruanga kupu.
15: Toru kupu.
13: Kupu tuatahi.
15: Tumeke. Aue.
13: Kātahi.
7: Anu anu.
15: Wehi wehi.
13: Wehi. Wehina!
14: Te ahua nei māma tērā.
7: Ai, ho mai ki a te mea.
13: Hai, ana mahi whakaari.
8: Kia ara, kia ara. Whanga kupu. Kai, iti. A, ka, o, ki, i, ki. E,
15: e.
8: E, e, e toru.
15: Te, ngā mea.
8: Te,
15: i.
8: Ngā mea nui.
15: E,
8: e.
15: A, e. E, e.
8: E ana, e pa ikara ana.
15: Fau.
8: Tārai.
15: Hi, hi.
8: Look it. Really?
16: Really? Ngarara.
13: Ngarara.
16: Ai.
15: How did you forget?
13: Te ngarara kai te rākau.
6: Tatau.
13: Ka kai te rākau.
16: Te wā, kai he te
8: rākau.
16: He te karaka.
8: E iro, e iro.
6: Hei, te tika. Ngā pai. Hei, ka ngā.
13: ねらぱいな。やから。おお。え、このリネのついたくちゅる。いいの。ね、じてこう。今がたく、たくまのは。くぶつさい。かがりき、はて、パンゴ、ち、まき、ま、パンゴま、ま、とるわ。
16: Te.
13: Mate.
16: Mate.
6: Mate.
13: Mate.
6: Mate. Mate.
16: Mate. Aha.
13: Ite ma.
16: Ite na.
13: Mate aha ite ma.
16: Mate aha ite ma.
13: Mate
16: aha ite na.
6: Mea ia he ma ia.
13: Na taku harikoa.
6: E rua ngā kupu. Tuatahi. Rere. Manu. Pi. Pi. Ngaro, a wairoa. Hai, pūrere hua.
16: E whena, e toro mi ana.
15: Ah, te kupu tūra. Tawhiti.
6: Atu.
15: Tua.
6: Atu, tua.
16: Mai tēnā.
6: Ake, iho, atu,
15: huri,
6: mai, huri. Anga.
15: Kowaro.
16: Tauaro.
6: R.
16: Pihuka.
6: Ki tūa.
15: Kupu tūtai.
6: Tūtai.
17: O, kua riri.
6: Hono,
15: piri.
6: Waka. Wai, wai.
16: Tai hoa ka mia te tara.
6: Wā papa. Wai papa. Ha te
15: mai. Haurangi.
16: He momo manu.
15: Haurangi.
6: Patu pai are he. Haua.
16: Eka.
6: Haua.
13: Haua.
6: Kau.
13: Komutu. Aroha mai.
6: Te mehinga. Ha te.
13: Fio ke.
6: Fio ke. Fio.
16: Bazi.
13: Mōheo ki tērā.
6: Ai, nā, ka ho mai, ka ho mai ki ngā mātai ngā mea kāri te mōheo tērā.
8: Rua, tūtahi. Rua kū, kū tūtahi.
16: Wā, i wāu nei, i wāhu, wāu, wā, nā, wā nā. Tūrua, kū tūrua.
17: Koe.
16: Wāku, wāku. Wāu, wāku.
17: Wāu, nei.
16: Tuarua. Te kupu tuarua. Tuarite ki te pana.
17: Pana.
16: Pana, mana, kana, tana, whana.
17: Wāu.
16: Ana, ana.
17: Wāu
16: ku.
17: Wāu.
16: Wāu ana. Wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, wāu,
6: Kia kaha, kia kaha, iki mo.
16: Kia kaha, kia kaha, iki mo. Anei te wāwau ana, cray cray.
17: Wow.
8: E whio ngā kupu, kotahi.
6: Kotahi te kupu.
8: Oh. Patu paere.
6: E whānga.
8: Whānga ku.
6: Ku. Ai. Tōru.
8: Three. Three. Kimi.
6: Ai, he rite ki te oro. Kimi, kimi. Rapu.
15: I roto i te deo kākea.
16: He aha tēnei kēmu, ai. Takahi, hūre.
6: He hāmene, me hāmene. Ai, mea tūtahi.
16: Koe te hitāmata nei.
6: Kia kā kio. Kei te pai, kei te wai a tātou tēnei ahi.
16: Wai, me hoki.
6: Ai, tūarua.
8: Au.
6: Au. Koe, tāne, mi, mi, mi. Mi.
8: Koro.
16: Patua tēnei, karare, tiare.
6: Patua.
16: Kia kāhuri. Kāhuri.
6: Kāhuri. Kāhuri. Hāte kōrero.
16: Hāte kōrero.
6: Hāte kōrero.
15: Wekeneru.
6: Wekeneru. Kāri, paku, wekeneru. Enoho, enoho.
16: Te miau.
6: Huano e huamba, te ahuenei kua kitea te toa. O tēnei taha anō. Tēnā kōtau. Ah, hika mā.
16: Whanau
6: tātou, etu, etu.
8: Yeah, he waiwa tērā.
6: Weke neru. Whanau e homa kia koutou i te kāinga kia kaha ki te kōrero Māori ki te kore ka mimiti tō tātou reo nā reira. Ko te mea nui,
14: me ngana tātou ki te kōrero i te reo i ngā wā katoa. Nā rero mo te wā poto nei hoki mai anō ki te ohotaka nei o Pukuhohe, Pōmarie.

0: E rere arora ngi nei ngā oia ta Māori.
1: No ngā tau omua.
0: Tei rawa mai ki te rangi nei. Te reo irirangi motuake o te rohe. Te reo o te ātiawa toa.